na adehunu no da so kyerɛ ɛberɛ a wahyɛ, na ɛpɛ kwan aba mu, na ɛyɛ nokorɛ nso. Sɛ twentwɛn ase mpo a, twɛn no ara. Ne ba deɛ, ɛbɛba, ɛnka akyi. Hwɛ, ɔbɔnefoɔ kra huhuru, ɛntene wɔ ne mu, na ɔteneneeni deɛ, ɔnam ne nokorɛdie so na ɔbɛtena ase. Na bio nso, kaadiafoɔ te sɛ nsabofoɔ, na wɔyɛ nnipa ho kyerɛfoɔ a wɔn bo nwoda. Wɔatrɛ wɔn kra akɔnɔ mu sɛ asamando, na wɔte sɛ owu a ɔmmeɛ. Wɔfa amanaman nnommum